0: Zinyemeza yuko zangurira neza birari mana birari birari mana birari
1: iyo nyene
0: kandi kijyora kiriro ari muri Amerika
1: aho
0: yego
1: twagiye rero
0: bataje mufasha wange kwanza ndimo na byereka mama Fatri kirere buraza nta kisona mandari mana yamubona
1: yego
0: ndakaje kumwirwanda bifura isonzo za Fabrice kuri live utumbura mugisabyo irakaza kerisi irishaka risa abo sina kamba ko bari mu bya buraza ku mini bishuye yagutse ndakaje mutane ya komune bishuye baraga
1: alala la komisocere ntakundaragaruka Yesu uri mu cyumwana umwamariri yarakironga.

Isahi mwene minota mirongo itatu n'umunani na karirimbo ka kera karirimbo gatuma mwibuka byinshi karirimbo ni witwa 20% ya nini malumbano by 20% bandanye inezereza Siriro yiberenga muri Amerika ari muri benshi bayikunda inezereza bari ngaha mu buyenzi kujya gatandatu mwebwe mwese muri ko murutega biri muri ngaha mu kinama mutakora kamenge cy'ibitoki buterere n'ahandi Ya nini malumbano ibandanye ibanezereza reka tubaha kanya muyitege abirindazi ko

0: Yani ni malumbano na 20% bandanye banezereza isayimwe ni minota 42 umuntu wanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Allo.
1: Epamika dogo mukanyosha.
0: Dogo mukanyosha maji hehe.
1: Ah, ale muri musama yambe.
0: Sawa sawa mara musamahoro ngaho.
1: Eh na mahoro.
0: Vyo banivyo.
1: Eh reka temera rero kuri mama wanje aho yibere ati ni wirandi.
0: Sawa sawa.
1: Temera kuri papa na wenye na ati ni wirandi aho yibere yose ni mukagati.
0: Aha.
1: Tembona mukuru wanje ari mu kinama na mushikanje ati ni wirandi.
0: Nuko nuko.
1: Eh tembona na abana tubana ngaha ba mama mudogo ati ni wirandi.
0: Aha.
1: Nabo ngaha mu rupanga aho bibereye banezerewe ati ni wirandi.
0: Bakumbe baso bakunda karirimba kahe.
1: Acha bakunda ngo kazime imana inkunda.
0: Aha.
1: Eka tembora ngo bitwa gwemba hari hose ati ni wirambire yatonze nkubu kukata.
0: Ni gwagweme bita tatangira.
1: Eh ni go nyene asharura kata kwere.
0: Ah umve sha wewe nawe ngirurusha ururusha makari.
1: Eh tembona na Cedric aho kwa senga ati ni wirambi.
0: Nuko nuko.
1: Tembona banganye bindundi kiritsire bose ataho muri wese ni wirambi.
0: Sawa sawa.
1: Tembona numujyango wawa uri hose ati ni mwikagaciro cyo baherezwe ndirimba ati kazime imana inkunda.
0: Aho aho aho aho aho ni sawa.
1: Eh sawa sawa.
0: Turagushimiye.
1: Eh
0: sawa sawa.

0: thank you.
1: Tugerageze, tugerageze kwakira umunwanyi ari ku murongo. Allo, allo.
2: Thank you.
1: Allo, allo. Abanwanyi bacu ndabana bari ko baratwakura, tugerageze gushira umunwanyi ku murongo wacu. Allo.
3: Allo.
1: Amahoro, amahoro.
3: Amahoro cyane.
1: Tuyaganandu twakwiriye mu ndu w'Imana.
3: Gerard Nyabugete.
1: Abwana Gerard ngaho mu Nyabugete mwaramutse amahoro.
3: Baramutse amahoro kabisa.
1: Be bashakaririmba ukundi bwa mbere ho nakahe.
3: Yo, akayimba wunda.
1: Ego.
3: Nikata ninyene pasanije.
1: Idanje.
3: Idanje.
1: Mukanya rero cyuga tuce tugashikiriza ariko baratwumviriza tangura gutasha. Uwifurize weekend nziza igitondo cyizo gataratu mwizo y'umanzu.
3: Wambere ni wewe.
1: Turagushimiye umuntu w'Imana. Sawa sawa.
3: No mutamare mu nda kwiyo.
1: Hariho mati yabona Yesu ni wari karategeka vya vyuma byakogwa n'abana babana. Navyo ntibivuga ntibikakaza.
3: Bagikomerere cyane. Wa gatatu n'umutama ari ngaho ameri.
1: Ndibaza sirire kuri no saha na hari mwijyo reka dutega birumva ko ari ibintu by'ubu kwari ibintu by'uburyo.
3: Ya neza cyane ntacya nunga rugo mu igano ya buteti ntacya umuryango wanjye abana wanjye n'umugore wanjye na mabo n'abandi n'abandi
1: sawa sawa
3: aho kandi natangiriye ko
1: yewe gaye singutevya wayumvise
3: ntacya nayumvise
1: weekend nziza rero
3: wese twese
1: sawa sawa.

0: Ya umunwanyi mu kiganiro Saturday morning ya matwishikira ku murongo. Allo allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Allo chale.
0: Ni Saturday morning bwana Cyril ngaho muri America meze neza.
1: Eko ndetse n'icyo cyaje neza. Kakari mbona saba imwe. Amarayika ngo haye bakitura ngani woraba.
0: Ego na Marika Gabriel ngaho ari mu cyungaro no kutamubona neza.
1: Ego kuko

0: Rekamve kumuhana akira ubundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo allo.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane tuyaganande.
1: Kiriri.
0: Ikiriri kwa Dominico.
1: Ego.
0: Amakuru yawe Domi.
1: Namaro bro, tumeze neza
0: cyane. Nukuri ibintu bitameze neza cyane.
1: Ndakumva.
0: Asha nawe nizere ko ari uko nyine ari bwa bumwe.
1: Aye mwe biragenda neza ibintu ubona bimeze neza ubonda byemera.
0: Aho ni byiza cyane gose. Ijoro giza kuri ndere rero.
1: Kuri wewe ko wode n'umuryango wawe wose.
0: Ndagukengurukiye cyane.
1: Ndagize nzimbira nanjye ari mu kirundo mbone umuryango wanjye mbone mu kaza kabara se mbone Benita mbone Juste mbone Rete mbone na Ekite mbone na Rose. Manda ya mjiri joro jesu, aliki temba na vigara waka wangawa jahata ni kama mchini ndo mbone karabera tia kumbi sa Dominik Uhanda tikomera Biru ngongawa kuisoka tikomera Nisa njanga mbone bosi, kubosi honi Ura diko, ni nobi takari kala mahafura vii Wanda anyuza anda jahan
0: Eee, kumbi
1: Tembona chomoza tikomera asine nga mu busoro dina vini maro rasarime nga ukateze ti mukamera n'umujyango wanyu Tembona nga o yisa ngo dere nga mugaseke ya ti mukomere
0: yego
1: chomoza wa chomozi makadominga kayove ana muri vetro abera ku musaga sanari wa mbere na sanari wa kabiri aho ni mwije ndatumanda n'umujyango zanda mbone rekambone direfine mbone ya tisi mbone na mama na yisi varinga iki dati mbone ya mizi vichuruji awanyo anyivo sinye kajo indu nikiti yoti mwanda anyemuti anda janda akariri imbo na masenjesho idu jimanda ya kwa yomu wanda kwa wanda ikawa na izera kwa wanda janko
0: ugiribi hebziza Dominico
1: mbomera
0: sawa sawa.

0: you, baby. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah.
1: Mukanyana tangura gusoma ubutumwa ndabona witwa biri kunzira raporo ubutumwa bwawe bwashitse siya ku murezi ati ku butumwa bwashitse bigora abagabo izaha ku butumwa bwashitse arsine mu busoro ubutumwa bwashitse abo mwese rumva namaze kuba ndabatondeka ndabereka yuko ndi kumwe name kandi namwe ibyanyu ndabifise mu minwe neza Zani yo mitwaro yawe skanzi kama sabo nyabiyogi. Alo. Umeze neza tuyaga nande. Inde. Alo.
2: Alo.
1: Ariko ijwi ryawe ntabwo riko rirasoka neza nkuko nari nkeneye kugiwumva tuyaga nande. Zefere amakuru yawe Zefe.
2: Alo ne.
1: Umeze neza. Ihiko nukuri bintu ni munda marembe bimeze neza niriwe impore ndaho ndashima umuryango no bose ndazi umeze neza muri kano kanya turiko turavugana sawa ijoro ryiza kuri ndezefe urakoze cyane

0: na kirundi munyonya ari ku murongo wa telefone. Alo,
1: na mahoro kawe.
0: Yamboneza cyane tiyaga nani.
1: Na manike mutambo ya kera.
0: Umeze neza maniga.
1: Rasimo wite.
0: Akakanya tuyaguhagaze neza na neza.
1: Ubu ndi mugaseke wuye dana kwijana.
0: Yego, ijoro giza kurinda.
1: Ah, tere kabamo mutambo wanze none mama keira na keira na kesi na kesi ya. Kandi mu sangi ntembo na wawa yindo ndi kirishira bari hoze na kwijana. Uri kuri kuma tidrogiza mutama mwara utidrogiza. Ugitungura umugaseke we ntibage nawe Claude kongura na tatantu tidrogiza mutama. Ndiye mboneka kandi nyine kubishuta babarira mutama.
0: Sawa sawa.

0: Reka tupe kwa Arsenal kwa kirundi mu munywanyi. Hello.
1: Ni impore bako.
0: Ni impore cyane tuyaga nandi.
1: Nagakwita ka karirimbo kubitutabara andi manika.
0: Karimbo kubitutabara ya Katogene.
1: Eh rekanse mbona uyu unye muzinya na bagiye bazikize na gihayira nkunda. Rekanse mbona ubikora bakabo ngaho mu kinindo cyase ati manika bujya bari ku murongo. Reka mbona udidiye ngaho mwiga za muri kabezi na John wo bita ya Gayandi. Wose ndavuze urageza mutamu.
0: Urakoze cyane.
1: Urakomeye.
2: Chérie sonne chaque jour à chaque seconde. L'amour embellit nos vies comme une douce lueur. L'amour.
0: Ndabona witwa Jean Marie yatungiki ubutumwa ngo ijoro ryiza kuri je wenyene Claude n'umuryango wanje akabona witwa Zefere na Jacqueline wiwe mutama birungo na Chomuzi ngo twese tugire ijoro ryiza nawe tugushimire cyane. Witwa Jean Dodie niho ri mbere ari kumusaga gikoto ngo ijuru giza kuri mutama Jean Claude
3: akarazuye
0: ikora araba rero ntave witu mutama umuntu atarashika muri byo biringo ngo n'umujyango we umujyango wa uri mwaro nga mu bisorongo abana bawe rutingabo bukuru na butoyi na mama wabo aritsine nga mu bisorongo mu yagenda na vine imwa ngo abasi n'abakunzi bawe indirimbo ngo aba papa reka dukushimire cyane bananyugira ibihe byiza. Alo
4: wi
0: ndakumva neza tuyaga nande
4: yaga no bita ana muri vetu
0: ana muri vetu wiriwe moreana
4: iriwe more ku munda marende
0: yaho ni byiza cyane gose amakuru y'imizi
4: makuru nuko tukomeye nijyangira aho namu ngaho kumbuni kiritire nkaba numva mudundega
0: yego cyane
4: kabiba maputu urumva ni sawa
0: sawa sawa ijoro ryiza kuri nde rero
4: ryiza kuri wawe n'umuryango wawe
0: ndagushimiye cyane
4: uwo ari mu buhinga bw'izuba
0: ni Mathieu abona Yesu
4: yawe ejo twarakamubwira abanye forine
0: sa
4: ntabara umubwiriraga abanye forine
0: yego
4: Reka rero se mbona uwo mate yabo na Edu mugete birambiye mbone papa na mama reka mbona bo tuvukana bose mbone Adrien ngaha mukinanira mbona bo hanza mukinindo na Karagera mukinindo nobere mukanyoje mbone ngaha ane mbese twakome ubikasanyi ndahabone Pansi ndahabone riyo kizima ndahabone na eri yiki na kodi uvanda kodi gihanga na hake ni gihanga mbane isa ngo tukate kebu ya mbane hati nga mkina ni nambo yuunyi alinga haanyi mle Amerika beni siriro mbane ni yuunyi alinga mguanda ifa ironimo amunda wila kariri imbo ntacho nako karimo nako nene sawa akanyene karimo mukaduza volume be nyine
0: nako sawa sawa gire be byizana
4: ah sawa murakote mwirambira ngaho ku none kiretse
0: sawa karimbo c'est la vie on est DJ Fernando ça c'est le vrai amour ni gore kundo gukuri witwa Songwe si ati tugwere mwiriwe bakuzi bose Jina Maria Jina Tukufu ako niko karimbo wifurije abakunzi bawe reka kumbure ndabona karirimbo hari anye Morogo kabandanye kajyohera abakunzi ba radio indundikitire

na narimwe abisi bazigira bagukunda igihumbi kwijana canke ijana kwijana ariko gusa ikizo gutera umubabaro ni wabona ugombye kwikura ku mana ukabona yuko nayo ishobora gutera akagere zoshumenya kwivyawe birangiye ni kiganiro ijoro giza kuri radio nuni kirtir ni kuri 88 nibice bibiri bari mu gisagara cha Bujumbura n'ucungara yaho induni kiti akabungu kome kuri internet muratwa kwa 68 amajanatandatu n'indwi amajanindwi na 86 72 72 amajanatatu na 44 ijana na 6.

Nuko rero ndabona ko numwanya nawe nyine uri kuratubwira ati amazi yazindusageze kure ati kandaho byiriwe siho birara kandaho byazindutse siho bitegeza kuguma kugero cisaha zine zirenga ku minota 57 bigenda byumvikana neza ko ngaha natwe kuri radio yanyu ariyo yacu ndundi kitire turiko turabasezera bukebuke mbere mubibwirwa ni iki nta muntu yoshora kugenda adashimye ku byiza tuba twagiranye kuri uno munsi wose witwa Josephat avuka ari mutamba aho bita ku Kayange bijoro giza ku babyeyi biwe nabo bavuka na bose na sekuru wiwe hari menshi ati wirigwe neza ati mutama ndabakunda cyane na ubandagira ibihe byiza ndabakengurukire cyane ariko turacyafise amahirwe yo gushora kwa kimunywanyi umeshanye 2010 wa telefone kugira ngo duce dusozera bino biganiro byacu.